Troye Sivan där som följt på en viss travelhet. Rush heter i vart fall låten hans. Vet inte om du har det slik snart 12 över 5. För det hörte vi Maria Solheim här I tidlig morgon. En partyglad herre med mycket sminke. Kan sies om bursdagsbarnet det straks skal handle om. Han visst også en charmør når det gjelder damer. I hvert fall mener han det selv. Og han ofte avbildet med tunga ute. Kanskje har du en idé om hvem jeg snakker om. Det blir mer om denne karen straks.

0: minutt över 7. God tisdags morgon, det är god morgon Hordaland på NRK. PN Espen Åpe Vidar är på plats. Bo Kaspers orkester innan allt försvinner. Och det passar väldigt fint till dagens spörsmål i NRK Radioappen Espen.
1: Ja, för det, det vi lurar på, det är om... Nu måste jag finna fram...
0: Ja, tror du isbrygarna i Norge försvinner?
1: Ja.
0: Ja, har du glömt det?
1: Ja, jag har inte glömt det, men formuleringen liksom var riktig. Tror du isbrygarna i Norge försvinner? Och det är alltså 63% som skriver här, alltså stämmer då på ja dessvärre, 19% det anar jag inte, och 18% nej, det tror, alltså de tror de börjar att växa igen.
0: Jag ska få sista nytt om isbrena vår mellan 8:30 och 9. Ja. Vad är status på det? Det har ju varit mildt och varmt, speciellt i Europa, men också i Norge så ja, så minkar det år för år, men hvordan er status, da er siste nytt mellom 8:30 og 9 altså. Du, skal vi se hvordan været blir i dag?
1: Gjerne.
0: Det er meldt om en fin, fin tirsdag. Bris har skiftet en retning. Det er jo dine skodder da, på morgenkvisten, som kan gjøre at du blir litt sånn skuffet, men forhåpentligvis så vil den lette i løpet av kort tid, og ja, meteorologen lovte ganske fine temperaturer til de fleste av oss i dag. Ja, 20 grader mange plasser.
1: Ja, Skånevik har 10 grader, Leirvik, Odda og Bergen sentrum, alle tre steder 11 grader, Voss har 9, Mongstad har 10, og når det gjelder trafikken så er det intet å melde. Du, en bussjåfør, en bussjåfør.
0: Ja, jeg er alltid en kar med godt humør.
1: Ja, det er helt riktig. Ja. Problemet er jo det at det ganske mangel på bussjåfører rundt omkring i landet, også her i Hordaland. Mm. Og det skal vi prøve å grave litt i.
0: Ja!
1: Hvorfor er det sånn?
0: Hvorfor er det sånn?
1: Tenk å få lov til å være bussjåfør.
0: Ja, tenk da du.
1: Så det har det vært moro.
0: Hvis du går med den tanken der, så bør du i hvert fall henge med her i radioen straks. It's Wheel Ones.

0: Ja, och så är det sånt att högerfält i Nygårdstunnel rättning Sotra är stängt på grund av ett, en bil som har problem. Vi har hört att det kan vara snack om en punktering.
1: Ja, håll oss gärna uppdaterat på trafiken hvis du ser något. En melding i NRK radioappen. Strax 9:30, när då blir det nyheter här i NRK P1 framåt då. Så får du musik ifrån John Mayer. Detta här är sången Paper Doll.

0: Ella Lockert. Oj, där är vi. Fy søren, så synkron, vet du. Marte och Mari sitter på grejen.
1: Det är gøy namn. Ella Lockert. Det är så kjekt och grejt sånn. Ja, det är Ella Lockert här. Ja. Høres ut som en etterforsker.
0: Og så er det jo et fint og stort filosofisk spørsmål om man kan velge å ta med seg djupere inn I tirsdagen eller ikke, da, men hva om det finnes noe mer? Jeg tenker på det ganske ofte.
1: Jeg får litt følelsen hva om det finnes noe mer når jeg sitter her I studio på NRK Marienlyst, og så kjenner vi plutselig lukten av, det salt kjøtt da? Det noe matlukt som siver, det gammelt bygd da, og rett over oss er jo kantina vår, og nå kan vi allerede liksom kjenne noen duftedrypp av hva som blir servert.
0: Det mulig at det det som på menyen altså. Noen grønnsakssuppe med noe salt kjøtt I. Det
1: kan... Alt I en roteskuff av ingredienser som de rasker sammen der oppe. Men det etterpå. Nå skal vi til reporter Øyvind, som ute I Oslos gater for å prate med folk som tilfeldigvis går forbi. Og det noen lukter å hente frem hos deg, Øyvind? Lukter du på noen, eller bare... Hvor tett du?
2: Ja, jeg kjenner det. Nå jeg veldig tett på Molo og lukter. Ja, ja. Har du noe parfyme, eller det bare din egen gode lukt, Molo?
3: Egen god lukt.
2: Det egen god lukt, og bruker ikke noe parfyme?
3: Jo, jeg bruker det.
2: Ja, du bruker det.
3: Ja.
2: Jeg kjenner det litt, og så det litt deilig, nydelig oransje blomster på høyre side. Men dette var ganske rar start. Du synes det var litt rar start når jeg kom med nesen plutselig og begynte å lukte. Ja. Men du vant til mye.
3: Ja, jeg vant til mye.
2: Ja. Og så var jeg plutselig rett før det, så sa jeg at kan du ta deg solbrillene så jeg ser dine øynene? Mm. Og det også litt sånn intimt spørsmål noen sekunder før man går på radio direkte.
3: Ja, det det.
2: Men det betyr ganske mye med det med øyekontakt.
3: Ja, det jo det. Man ser ansikt til ansikt.
2: Molo, vi går rett til historien din, for jeg synes det litt sånn interessant når du møter mennesker på din vei. Her jeg går som en Espen Askeladd, og så hører historien til folk. For at hvor gammel var du da du kom fra Etiopia til Norge?
3: Jeg 22 år.
2: 22 år?
3: Ja.
2: Og det var på en spesiell dag?
3: Ja, det fødselsdagen min, bursdagen min.
2: Ja, hvordan var det å komme til Norge da som 22-åring etter, vi skal gå tilbake litt grann straks, men hvordan var den følelsen på bursdagen?
3: Det veldig spesielt. Det nytt land og nye folk, og det ja, helt spesielt for meg. Men de tatt godt vare på de norske familien min.
2: Og så har det vært en spesiell barndom, om man kunne si, fordi at det var rett og slett forfølgelser av de kristne. Fortell hva som skjedde med deg.
3: Nei, vi ble hentet fra kirke. Og så de tatt oss til fengselet, og da vi satt der, og enten vi må velge Jesus eller revolusjon.
2: Siden du var kristen, så bodde du I en liten landsby. Hvor mange var som bodde der?
3: Ja, det mange. Det ikke veldig lite. Det bra. Jeg vet ikke exakt hvor mye, men det en god del folk.
2: Dere satt inne I kirken, masse barn og mange familier, og så kommer de og henter dere, og gir dere valget mellom å være med på revolusjon, eller å være kristne, det får ikke lov til å være troen deres. Og det passer jo litt, altså, nå var jo Marte og Mari nettopp inne på dette her med om det finnes noe mer, og dere ble nektet å tro. Hvordan var, og da, hvor lenge ble du sittende inne I fengsel?
3: Ja, det jo tre ganger, men vi tilsammen det 6 måneder, men det ikke bare, det ganske tøff for oss.
2: Hvor gammel var du?
3: Jeg rundt 13 år. Jeg går sånn ungdomskor, så vi, de hentet oss fra kirka.
2: Du var I et ungdomskor?
3: Ja, det det.
2: Mm. Så dere var og sang I kirken?
3: Ja, vi skulle synge, men de ville hente oss, fordi det ikke lov å gå I kirke. Vi må gå og høre sånn revolusjonpropaganda, og så vi må være på møte, men vi sa nei.
2: Så da ble du sittende med mange I koret. Hadde dere da kontakt og sånn I fengselet?
3: Ja, vi har det. Først vi var jo 52, men etter hvert vi ble synket til 10, fordi mange ble syke, og vi utsatt for en god del...
2: Hvordan gikk det med deg?
3: Nei, det gikk ikke bra. Jeg har fått takk og lov hjelp fra de norske misjonærene.
2: For det var altså norske misjonærer som var der nede og så situasjonen og den kristne forfølgelsen og at barn ble satt I fengsel. Hva var det de gjorde?
3: Nei, de prøvde å hjelpe oss, men for de utlandet, kommer fra utlandet. Det ikke lov å komme nærmere fengselet, men de sendte til oss mat og te, klar, og vi ble, de tatt vare på oss, og jeg... Vi ni sammen blir fått veldig stor skade på ryggen, og ja, det tøff. Det veldig tøff.
2: Det veldig tøff.
3: Bare.
2: Nei, og så var det en som lovte deg, en misjonær, en norsk misjonær som lovte deg da du var I tenårene, at jeg skal komme tilbake og ta deg med til Norge.
3: Nej, inte tillbaka, men hon sa det, jag lovar dig, jag ska hämta dig till Norge sedan du är flink och hjälpa oss, för jag prövde att hjälpa hennes barn, jag passar på hennes barn. Och så hon lovade mig, Molo, vi får dig till Norge.
2: Och det, den lovnaden hållt hon?
3: Ja, hon höll det på, hon betalte för mig skolepengar för folkehögskola. Jag gick på Borgen folkehögskola i Ålesund.
2: Och så hon tog dig hit på din 22-årsdag och sent och hjälpte dig, betalt dig på folkhögskolan.
3: Mm. Så där det är där jag startade från Sunnmøre.
2: På Sunnmøre där kom du in och så har du då startat sammen med denne missionären ett arbete.
3: Ja. Och jag tog ett ord från bibelord, det heter The Merciful Samaritanian, för det är en man som har hjälpt en judisk man som har hjälpt samaritanian, och där hon är kommer från Norge, hon tog tatt vare på mig, så jag hon hjälper mig, så jag vill gärna bruka den namnen, och så vi danna The Merciful Samaritanian Organization.
2: Och vad gör det?
3: Då vi samlar sängar härifrån Norge, från sjukhus och massa sjukhusutstyr, och så vi sänder 4 container till Etiopien.
2: Och så drar du ner om vintern i flera månader och hjälper barn och ungdom.
3: Ja, jag hjälper bara kvinnor som är liksom utsatt för ja, många olika problem eller ja, och klarar inte gå och fortsätta på skola, och där hjälper jag dem.
2: Vad betyder det för dem och för dig?
3: För dem är ju otroligt mycket, för mig också väldigt väldigt stor ära till att bidra någon tillbaka till den landsby eller till mitt egen folk var jag kommer ifrån, och så tackar nämligen Norman som hjälper mig med dugnad och med bazar, och vi säljer etiopisk mat, samlar pengar och tar med mig och hjälper dem. Jag är källena, jag har många många god norska support eller stötta prat. Men
2: Tusen hjertelig takk skal du ha, Molo. Da fikk vi, under de solbrillene var denne sterke, men også fine historien.
3: Ja, takk.
2: Ha en fin dag videre.
3: Lige så, ha en riktig god dag, du.
1: Det er så deilig å få litt sånn døråpner inn i folks liv. Man går forbi så mange folk i løpet av en dag, akkurat stopper jo ikke opp, for da blir man sett på som gæren, men med en blå mikrofon så kan man gjøre det, ja. Under kamuflasjen NRK.
0: Det er veldig fint at Øyvind også i dag rekker ett sånt möte till, så det kan vi glädjas till allerede nå, och undra oss i spänning och vad slags historier vi efter vart får.

0: Ja, det här må uppklaras lite. Det var ju Johnny Cash med Personal Jesus som egentligen skrivit åt Depeche Mode. Och det jag tänkte på när jag sa Nine Inch Nails, det är ju Hurt.
1: Hurt, ja.
0: Som Johnny Cash har gjort i en särdeles Cash-aktig version. Så då skulle det vara ordnat upp I beklager det alltså. Ja, det var hjärnefjärt.
1: Det kommer ju in stadie meldinger här. Så, ja.
2: Hjälp.
3: Hjälp!
2: Nej,
3: inte
2: gå dit.
3: Hjälp! Nu ska jag
0: Vem det som säger hjälp inne här?
1: Det är mig. Alla stämman är om mig. Det var jag som hade lite artig redigering. Och idag så är det Bermuda triangle. Ja, idag så handlar det om Bermuda triangle. För vem har inte suttit med näsan ner I atlaset och tegnat upp en trekant mellan Miami, Bermuda och Puerto Rico och så försökt att förstå hur såna dagar både digre båtar och flyg kunde försvinna in I det där.
0: Ja.
1: Bermuda triangle var ett av de största mysterierna då jag var liten. Men varför var vi så ängsliga för det här stället här den trekanten på kartan? Jo, kanske det startade med en bok. Någon läste kanske, eller någon läste garanterat Bermuda-triangle av Charles Berlitz som kom ut I 1974. Boka sålde nämligen över 20 miljoner exemplar på mer än 30 språk. Och selv om den handlar om skip och fly som hade blivit borta, så må jag säga si att som vuxen så syns jag att då han började att snacka om Atlantis på havbunnen och mystisk utstråling och att romvesen tog med sig både båt och fly, då tänkte jag väl att nej. Det blir lite meget, sånn sannhetsmessig. Men den mest kjente saken, saken som startet hele mysteriet, kalles gjerne Flight 19, der fem amerikanske militærfly forsvann under en øvelse I 1945. Men det var nok mest sannsynlig det at pilotene I flyene de trøblet med navigeringen, og så gikk flyene tom for drivstoff, over åpent hav, og så styrte de.
0: Alle fem?
1: Heller det enn noe annet. Og da kom vi til en annen ting som, som skulle lage trøbbel for reisen I området, nemlig kompassene. For det kompassmyte involvert I det Bermuda-trianglet også. Det sies nemlig at kompassene de går amok. Og det noe med magnetisk nord og geografisk nord, og hvordan det her påvirker at det kan være vanskelig å lese for en kanskje uerfaren navigatør. Og så det metangass-teori her.
4: Metangass-teori.
1: Ja, ja, store bobler av gass kan stige opp fra havbunnen og gjøre sånn at båter og skip kan synke raskt. Jeg leste, det jo en sånn stilig teori, men at det aldri påvist at det her faktisk har skjedd. Og jeg klarer heller ikke å forklare teorien bak teorien. Det blir litt for avansert for meg. Sannheten handler nok mer om at golfstrømmen går gjennom dette området og veldig sterk akkurat her. Den skaper sterke temperaturkontraster, og det påvirker igjen været. Uvær forekom derfor ofte leste av Store Norske Leksikon, og bølger I samspill med sterke havstrømmer kan I tillegg bli til kjempebølger. Og dette jo for å berolige mitt voksne, jeg som ser tilbake på mitt yngre jeg. En studie av verdens mest trafikerte skipsruter viser likevel at dette området ikke blant de farligste. De kan vi komme tilbake til kanskje på et senere tidspunkt.
4: Ja, de ligger utenfor Bodø.
1: Ja, det
4: alle sammen, det livsfarlig der.
1: Men hvis du har vært I Bermuda-triangle, så vil jeg jo gjerne høre om det. Takk for meg.
4: Oi.

0: aktiv ändå, den gängen här. Def Leppard, Pour Some Sugar On Me. 20 minuter över 2. Detta är Vestland idag.
1: Och vi är ju aktiva, vi fortsatt nå, Stian.
0: Det är vi. Tänk sig på trummen så färdig. Där var vi klar. Lene Granli och Stian Kjursen-Takle. Hej på dig.
1: Älskar när du lägger in något sånt på slutet där alltså. Det blir bra. Ja, sol.
0: Det är ju äntligen kommit sommar till Vestland. Hoppas du får smaka lite grann på det, oavsett vad planerna dina är och har varit idag. Jag har varit ute och känt på det. Det känns ut som sommar.
1: Ja, jag ser att någon har tänkt nej, vi har väl kommit till hösten, vi klär oss därefter. Andra har tänkt nej, där vi håller på sommaren och är nog mer riktigt klädd av det jag har sett idag.
0: Ombord på Statsråd Lehmkuhl, den här är värdig segelskuta, var det jubel och solsken idag för det att de fick tilldelt pengar, men vi ska höra att de tränger väldigt mycket mer pengar de kommande åra för och hålla den här statsliga skuta i drift.
1: Ja, och det är också på nya varsla omkamp om bybanetrasé i Bergen, om är det bryggen eller var det blir det? Vad blir det?
0: Och så är det ju nydelig att sitta ute i sola idag och läsa en bok, kanske en krimbok. Och då passar det gott att vi ska få en krimförfattare på besök som brukar ungdom då, som rådgivare när han ska skriva en krim.
1: Lurt. Så ska vi höra om gondolplaner till en av våra stora turistattraktioner och så var det detta här med det vi har gått i då, det vi har haft på benen nå i sommar, sandaler och såna flip-flop och några gummistövlar och i det hela att vad med de?
0: Ja, du är så heldig att du har fått massa sol och varit rätt plats och sånt. Så är det bättre sandaler på dig då?
1: Ja, det är det, vet du. Och då blir det lite sån, de är ju lite komfortabla.
0: Ja.
1: Och vad gör det med benen våra?
0: För komfortabla eller?
1: Kanske sånn at, det.
0: Ja, straffar det sig nog. Känner du något på det eller?
1: Ja, det är ju trångt att komma in i trånga skor i alla fall.
0: Detta ska i alla fall bland mycket mer bli mer om här i Vestland idag och självsagt då uppdatering på nyheterna. Kristina på väg.

0: Det var Simply Red och If You Don't Know Me By Now. Och vi startar igen på nyheterna, Christian, om explosion och brand där. Vad är sista nytt?
1: Jag har akkurat snackat med 110 väst som upplyser att explosionen var så kraftig att en vägg blev blåst ut av huset, en firemans bostad. Bygget ska vara nedbränt. Det är kontroll på samtliga registrerade beboere bortsett från en man. Och det är ukänt hur vedkommande är, upplyst operationsleder Frode Koltvedt i Västpolitidistrikt. Politiet ber folk om att hålla avstånd och vi kommer tillbaka med mer om denna saken efter kvart. Fjordein utvider fergetilbudet på Europaväg 39 Lavik Oppedal till 4 fartøy når de tar over driften fra 1. september. Sambandet startar med 4 velprøvde ferger, medan 4 nye batteriferger fra Tyrkia vært faset inn etter hvert som de levert utover høsten, sier administrerende direktør i Fjordein, Geir Mjelde.
2: Da er planen å ha avganger hvert kvarter i stedet for hvert 20 minutt, så det er i dag. Så vi håper det blir et bedre tilbud for de reisende.
1: Men det blir ikke batteriferger fra dag 1?
2: Nei, det blir det ikke. Vi har 4 batteriferger under bygging. De er dessverre litt forsinket i forhold til planlagt levering, så de kommer utover høsten og vinteren, så fokuset vårt nå er å få på plass et godt tilbud til de reisende, og så etter hvert fase inn våre egne nye ferger.
1: Politiet i Bergen har pågrepet en mann i 40 år og siktet for grov voldtekt av et barn under 14 år og for voldtekt etter at fornærmet fylte 14. Overgrepet skal pågått over flere år tilbake i tid, sier politiadvokat Tone Solfjell Pedersen. Fornærmet i dag i 20 år og melder nylig saken. Politiet frykter påverkende av vittne og sletting av digitale spor og skal nå avhøre den sikta. Og det var alt i lokalnytt.
3: Dette er Vestland i dag på NRK.

0: Jimmy Smash, Say It Again här i Vestland idag på NRK P1, 10 minuter över 3:30 är klockan blivit.
1: Ja, det betyder att det är rushtid och det betyder också att jag fick en telefon från en som sa att han var så en räddningsbil som var på väg i lika vid Lyderhorntunneln i riktning utöver Sotra, och han sa den körde med gul blink på, men det såg ut som han önskade att komma sig förbi, så han bad bilisten om att se lite i speilet och slippa den fram.
0: Nu ska det bli krim, för när författare Runo Isaksen har lagat ny spänningsroman för unge, så har han fått hjälp från det unge själv, och det har alltså blivit till krimboka Dronningen av Sotra som kommer ut denna vecka.
1: Ja, välkommen till oss, Runo.
2: Tusen tack för det.
1: Väldigt kul att vara här. Hur viktigt är det för dig att snacka med de som boka faktiskt är för när du skriver?
2: När det gäller ungdomsböcker så är det helt sån avgörande viktigt för mig. Jag har ju skrivit böcker för vuxna för, och när du skriver för vuxna så tränger inte du kanske att tänka så mycket på läsaren. Du kan tänka att läsaren är omtrent som dig själv.
1: Ja.
2: Men som vuxen man, när jag fant ut att jag skulle börja skriva för ungdomar, då bara visste jag mig att hvis jag ska få det, hvis det ska vara något vitsigt, hvis det ska bli en bok som ungdomen vill känna sig igen i, syns är kul, morsom, spännande att läsa, så må jag få hjälp från de som vet allra bäst om det och är ungdom idag. Ja. Och det är ju ungdomar.
0: Så. Och hur har ungdomen hjälpt dig när du skulle lagra den boken här då?
2: Ja, nu är detta bind 2 som heter Dronningen av Sotra, och för den så kom Kongen av Sotra för några år sedan. Så när jag skrev Kongen av Sotra den första, då var det 2 ungdomsskoleklasser på en ungdomsskole på Sotra som läste hela boken för den var färdig bok. Och jag var inne i de 2 klasserna flera gånger och diskuterade allt möjligt med eleverna. Så eleverna gav inspel både muntligt och skriftligt på allt som de likte, inte likte, ville ha mer av, ville ha mindre av, syns var allt för kleint, syns var passe kleint, och så vidare och så vidare.
1: Ja, vad var det de ville ha mer av?
2: Det är spänning. Alltså spänning är det absolut viktigaste svaret, och inte bara spänning, men spänningen måste komma med en gång. Du kan inte ha några sån lyriska inledningar och solen i gång och sånt, du måste rätt på handlingen och rätt på spänningen.
0: Så du fick besked när det var ting som inte fungerade idag?
2: Ja då, absolut, och det var ju väldigt aktivt om, och det var ju väldigt aktivt om, helt ärligt, helt sån alltså rätt fram inspel till mig, och det fick jag.
1: Och jag syns det är moro att det syns nog är kleint då faktiskt.
2: Noe av det som är kleint syns det är morsomt, men hvis det blir, alltså där är det en väldigt hårfin balans som det är på ganska många ting när man skriver för ungdomar.
1: Ja.
2: Ja, det är det.
1: Och vuxna för så vidt säkert.
2: Jo då, absolut. Absolut.
0: Dronningen av Sotra alltså, den nya boka. Jan Kåre på 14,5, Thea på 15, får här ett mysterium då, som de ska lösa när Sahar, en jente med palestinsk bakgrund, plötsligt försvinner. Och detta sker på Sotra. Hur viktigt är det att spegla liksom ungdomsmiljö på en sån plats som Sotra?
2: Sotra var väldigt naturlig för mig. Nå, alltså, dialekten min vittnar kanske inte om Sotra, det är riktigt nog, men jag har bott på Sotra i många år och jag har 2 söner som är vuxna upp på Sotra. Så att jag känner liksom Sotra väldigt gott, och jag känner Sotra genom ungdomars blick från för via mina egna barn, så det var naturligt att ta utgångspunkt i ett ställe jag känner gott. Och så liker jag ju att skriva skönlitterärt som är knyttat specifikt till städer som läser, du kan känna dig igen nu, du kan vandra i akkurat i gatan och sånt. Så jag märker det. Nu har jag varit väldigt mycket runt i norska skolor de sista åren, men när jag är på Sotra så är det sån extra göj för eleverna när de känner sig igen på Sartro Center och Bågotnes och runt omkring som de städer som de förhåller sig till i det dagliga. Det är ju sån extra gevinst för de då.
1: Ja, och där är det inte någon fiktion när det gäller hur det ser ut akkurat där.
2: Nej, det är väldigt lite fiktion. Det är ett hus som jag har gjort som är liksom huvudåstede i den första boken. Den är för så vitt fiktion, den är gjort. Det är ett faktiskt hus, men den har gjort väldigt mycket skumlare i min text än den är i verkligheten. Men ellers är det stedene reelle och realistiska.
1: Ja. Så är du bland annat inom rasism i boka. Varför väljer du det som tema?
2: Ja, det är många olika grunder till det egentligen, men en grund som jag ser nu när jag turnerar runt i skolor i Norge, det är att norska skolor, nå skoleklasser är väldigt annorlunda än när jag gick på skolan. Norska skoleklasser nu är väldigt flerkulturella. Du ser att eleverna har bakgrund från olika land, från olika delar av världen. Så läser jag och följer rasism, främlingsfrykt är ju ett tema som dyker upp i medierna och i verkligheten vår hela tiden, som gäller ungdomar också. Så det är ett tema som jag hade lust att ta tak i och jobba med skönlitterärt, och så därför blev det så.
0: Og så kommer jo boka litt ut i denne veka. Skal være klart. Du har jo allerede fått snakket med ungdom om boka, men hvor spent du likevel nå på? Det jo, det jo nå det gjelder.
2: Ja, det er alltid like spennende. Det det absolutt. Så jeg veldig, veldig spent. Jeg føler meg jo litt, hvis det går an å si, litt trygg, i og med at jeg har jobbet ganske tett med ungdommer denne gangen også, og fått innspill som jeg har brukt godt. Og den første anmeldelsen kom i dag, og den var veldig god, så sånn sett, men det er superspennende, det det, absolutt.
1: Og så trenger man ikke være kjent på Sotra for å lese, eller?
2: Nei, man må ikke det. Og det er jo det fine med litteratur som man kanskje kan leve seg inn i, det er jo at du må jo ikke ha vært på det stedet i det hele tatt. Bare det skildrer på en sånn måte, sånn at du føler og kjenner at du faktisk er der.
0: Kongen av Sotra, dronningen av Sotra, har du planer om flere i serien?
2: Ja, ja da, det er en serie. Dronningen av Sotra, den nye boken, den er en frittstående oppfølger til Kongen av Sotra, så den skal du kunne lese uten å ha lest den første boken. Men i Dronningen av Sotra, den nye boken, den i slutten så samles ikke absolutt alle trådene, en del av trådene samles, men ikke absolutt alle, så den må det komme en fortsettelse på, og den er jeg langt inne i allerede. Så det blir minst ett bind til, og sannsynligvis to eller tre bind til i denne serien.
0: Du, Noe Isaksen, lykke til med veka da.
2: Jo, takk.
0: Og lykke til
2: takk
0: med videre bøker. Takk for at du kom til oss i Vestland i dag.
2: Hyggelig. Takk skal du ha.
0: Jeg skal få nylig klassiker fra Alphaville i radioen din nå. Forever Young.

0: Camilla North, som du är. Här är NRK P1 och Västland idag. Nu ska det bli bein och skor nu.
1: Ja, det ska det. Vi har ju varit igenom en sommar med sandaler och ja, någon har väl gått i stövlar och då, men vi släpper ju liksom lite sån fötterna våra lite fri när det är sommar.
0: Och då kan ju hända att det tränger en paus nu när idag är det skicklig sommar då. Men efter kvart så blir det höst och vinter och sån. Hildemon, välkommen till oss.
2: Tusen tack.
0: Ergoterapeut och ortopediskotekniker i Bergen.
2: Ja, det stämmer.
0: Då kan du detta med skor.
2: Ja, jag ser ben varje dag hela tiden, så ja, det blir någon fötter i löpet av en uke.
0: Du sa ju, hur tid var du, hade din första jobb i en skobutik?
2: Jo, jag begynte när jag tror jag var 15-16, och så har jag då alltid jobbat i skobutik mens du studerade och allt sammen, och så har jag nu varit och strävat i 20 år, så det har blivit, det blir mycket ben.
1: Då må jag bara spöra, ja. Varför är det så fascinerande med fötter?
2: Och vet du vad, det är helt fascinerande, för jag tänker att det är det som ska bära oss, och det ska så lite till en liten vond så sätter det så ut av spill, och det är så viktigt att känna det att jag behöver att se bär benen lite på gullstol. Husk att se nedanför buksespännen att det finns någon där nedanför på gulvet.
0: Alltså, då har du sett alla möjliga former för ben då,
2: det... Ja, jag vill se si det. Det börjar att bli några olika varianter. Det gör det.
0: Små, stora, söta, ja. Och syra och...
2: Ja, allt. Hela menyn.
1: Men du, hur ser fötterna våra ut nu efter sommaren?
2: Jo, altså nu efter detta sommar så är det bättre att se bättre av att man har gått kanske se lite mer i flipflops och lite mer sånt, så där är lite sån små vuntar och skavankar som kommer in efter detta en sommarferie. Sån speciellt gärna lite sån plantarfasit och lite sån små smärtor i hela. Så det blir lite av värt att ta tag i efter en sommarferie.
0: Ja, fortsätt du, Lena.
1: Nej, jag bara lurte på varför fötterna våra reagerar på något på de skor vi går in på sommaren.
2: Det är ju lite för att man allas gör, så går ju man mer med lockade skor, täta skor, sant, och så kommer sommaren och så släpper vi totlotten fri, och så blir det kanske lite för länge i den flipploppen på en sydentur, eller vi skulle bara gå den där stycket där, och så blir det kanske lite för länge i den, och då börjar tärna sin flipflop, så griper ju man tärna fast in i den där sandalen, så det är ju chockat ett gott skotøy. Den gummisålen är så väldigt bra kvalitet på sig. Så det blir, och så får du små plötsligt såna små slag i hel. Du kan tänka att när du ska gripa det fast med tärna, och så har du liksom en hel som chip chip chip upp i hälen, så det blir sån små stöt hela tiden.
0: Ja, men det är så deilig.
2: Ja. Men och det är helt fint, det är många som kan gå med det, men så är det många som kanske inte skulle gått med det. Så det är lite sån både och, rätt och slett. Lite av det.
0: Många av oss har ju brukt sandaler i sommar. Någon gick i sådana här typiska Birkenstock-sandaler eller flip-floppar. Så vad gör det med beina våra då? Att vi med detta skotöje här?
2: Nej, alltså det gör, alltså, på sån kort sikt så gör inte det så mycket. Man ska, självklart ska man få lov att bruka sandaler och allt möjligt. Det är bara kanske, så ser det jag ofta möter min vardag är ju speciellt kanske en som gärna har en plage, har kanske någon sjukdom. Det kan vara olika orsaker som gör att kanske inte den personen kanske borde gått så mycket med det. Men så handlar det lite sånt som jag snakket om i vinteren, jeg var her også sist, at må vi alltid flytte inn i disse tingene? Altså, kan vi kanskje tenke at vi trenger ikke bo et halvt år i flip-flop, eller at man alltid går med det på jobb, eller at man på en måte tenker at varier det litt. Tenk alltid litt sånn, velg sko utifra hvilken aktivitet du skal gjøre. Vet du at du skal gå langt, velg, tenk deg om, kanskje jeg skal heller gå med den, kanskje ikke det passer antrekket mitt helt, men kanskje jeg lurer deg å velge et litt bedre fottøy, siden jeg skal gå såpass mye.
1: Og så sa du litt flate såler, tenker du at det skal være litt oppbygd og støtte og sånn, eller?
2: Du kan gjerne, ja, tenker kanskje at det kanskje kan være noe som hviler litt opp i denne fotbuen, sant? Litt mer støtte, og, men, altså jeg tenker av og til, man kan tenke en sko som at, jeg pleier å si, hvis du kan ta skoen og vrien rundt som en klut, så pleier jeg ikke å si, da er det ikke så mye sko, da er det mer enn sokk. Sånn at det er litt sånn støtte igjen, sant? Så kan du kjenne det på skoen at den har litt hold, litt fasthet, så er det som oftest litt mer enn sko enn når du kan tviste den rundt og bare putte den i lommen. Så der er jo noen av de.
0: Vi vestlendinger, vi har jo ikke hatt sandalvær hele, altså flip-flops-vær hele denne sommeren her, sant? Det har jo vært en del støvelvær også, må jeg innrømme. Det har regnet vekk mye i sommer. Støvlene har vært fremme. Hvor bra eller dårlig er støvler for fotene våre da?
2: Nej, det blir ju det kommer sånt att säga köper man så får en lite mer kvalitetsstövel så kan man få lite mer igen för det. Men det igen blir lite sån visst vi bara går med stövlar som ett barn och blir gående i massor med stövlar så blir det väldigt sliten för det man växer samtidigt som benen på något sätt inte får den stötten. Så där syns det gott att mena att man kan variera lite med Gore-Tex sko att man har prövar och kan växla lite mellan bägge delar och så kan man heller sitta man den kanske en stövel på den värsta dagen då det är värst vär men så kan man heller ha brukar Gore-Tex sko eller. Och så vet jag att folk säger ja men Gore-Tex sko läcker så säger jag, men det är nog en garanti på skorna så det går an att ta varan på kvittering. Gå till butiken och se dessa skorna läcker. Testa. Så det är ju
1: Så jeg husker jeg, når jeg var barn, så fikk jeg vite at hvis jeg gikk mye i tette støvler, så fikk jeg fotsopp. Får man det, eller?
2: Det kan bli litt surt imellom det. Ja, det kan bli litt sånn tett inni.
0: Men hva er det aller beste å gå med da, for fotene våre?
2: Jeg tenker hvis man, det å ha en sko som gjør seg til å fjære litt, stabil, altså hvis den litt stødig i hele kappet, og så kommer det sånn fint ord at den skal være stødig på midten, hvis jeg sa, der du kan, at du ikke skal vri skoen rundt som en klut, og så bare en litt lett bøy, så har du på en måte en sko som sitter på en måte godt rundt foten. Og så må man så vel knyte skoene. Det hjelper. Ikke ta sats og hoppe oppi. Men det er en snøring der som er ment for å lukke opp og knyte igjen.
1: Oi, oi, oi, nå kjente vi på det her, ja.
2: Ja. Men så, er det, sånn, så har jeg full forståelse at noen har jobbet der de må pynte seg mer. Jeg har jobbet der jeg går i sykehusuniform og joggesko, sånn, så man må se det litt sånn i forhold til barmannen. Jeg har full forståelse at noen må kle seg litt penere enn det jeg kan gjøre jobben min.
1: Men litt
2: så.
1: Variasjon gjennom dagen da?
2: Ja, gjerne vekst litt. Så tenk også det at ha mer enn ett par sko. Altså, vi trenger variasjon. Så jeg pleier, i det minste kan man ha i hvert fall en 2-3 par som man har i forhold til vær og vind. Og ikke tenke at det ene paret skal funke til alt, for det funker ikke å gå på fløyen med flip-flop. Det litt lite støtte. Så.
0: Bør vi legge litt penger i sko?
2: Ja, jeg synes det. Jeg tenker sko bør man tenke litt sånn som man madrass også, sant? Altså, det er ikke at alt det trenger ikke koste kjempemasse, for det mye av disse moteskoene som jeg i dag, som jeg ikke kan helt forsvare i pris, men det å på en måte være litt bevisst på at at det litt mer kvalitet, ja, men det kommer masse tilbud, så var litt om, så følger litt med, sant? Og gjøre litt research på hva som å finne skoen som passer foten din, rett og slett, og ikke hoppe på alt som av trender. Men det, vi gjør jo det gjerne litt med klær, at vi litt sånn kritiske hva som passer kroppen vår, så kanskje gjøre av og til litt sånn litt som med føttene også.
1: Hilde Moen, takk for at du kom til oss og ga oss masse gode råd om hva vi skal gjøre for tusen, føttene tusen. Våre.

0: duett där med Mariam Arredondo och Christian Ingebrigtsen. Love with an angel är det vi ska till konkurrensen var. Och för att få en deltagare i konkurrensen vad som heter fleip eller fakta så har vi en påstand och du må finna ut om det är fleip eller fakta eller sant eller usant allt eftersom. Så plockar vi ut en som har rätt svar som får serverat 9 påståenden. Klarar du 2 av 3 är du vinnare av konkurrensen. Men vi är alltså på leit efter en deltagare att ringa upp. Och Lene, du har spekulerat ut dagens ingångsuppgave.
1: Ja, det har jag. Och den lyder som följer. Många av oss liker ju att läsa krim och någon liker också att skriva krim, heldigvis, säger jag. Och TV-serien Mord i Sogn, där ser du Kristoffer Hivju i huvudrollen och den serien den bygger på böcker skrivet av Anne B. Ragde. Fleip eller fakta?
0: Ska vi ta en gång till eller?
1: Ja, det är många som liker att läsa krim och någon liker också att skriva krim och TV-serien Mord i Sogn där du ser Kristoffer Hivju i huvudrollen. Den serien bygger på böcker skrevet av Anne B. Ragde. Fleip eller fakta?
0: Och visst någon vet och har lust till att vara deltagare i konkurrensen var idag då Lena.
1: Då må de gå in i NRK radioappen, sända oss en melding hvor du skriver då fleip eller fakta det du tror är riktigt och så må du ha namn och telefonnummer med oss.
0: Lycka till och så rätt efter nyhetsuppdateringen så ska vi plocka ut en av dere som har rätt svar. Nu är det Anne Brun, virvelvind.

sommeren för dig med sångdelingen Gunn Kvåle som faktiskt kan fira sin 25:e bursdag I dag på denna tisdagen. Gratulerar så mycket med dagen för oss.

0: Nej, jag Norges kulaste popstämma detta är som svenska Julia Lov. Det var Jesper Jenseth med låten hans tillbaka. Festivalsommaren den närmar sig slutet och musikalhösten banker på dörrarna. Nästa vecka så har musikalen Chicago premiär på Chateauneuf i Oslo med två rutinerade damer i rollerna som drapskvinnorna Roxy Hart och Wilma Kelly. Heidi Rud Ellingsen är en skicklig musikalstjärna och artist Silja Nymoen har också gjort en del musikaler för. Men helt färsk på scenen denna gången är mannen som spelar advokaten Billy Flynn. Da är nämligen Jarle Bernhoft. Han var på besök i 9-timen med Marte Stokstad tidigare idag och fortalte att han höll på att säga nej med en gång.
1: Jag var liksom på väg att trycka nej tack knappen på tastaturet och så tänkte jag, men jag har ju hållit på ganska mycket alene, gå ut i bua mig hemma och lage ting helt mutters alene, så samma folk, samma kollegor, samma att vara i ett sånt miljö där det lagas ting och man hänger samman, dricker kaffe,
2: dra på jobb,
1: dra på jobb. Jag samma det. Och så tänkte jag, nu blir jag 50 år, ass. Nu ska jag sörna mig göra något helt annat. Jag springer lös.
0: Ja, det är något annat att ha en arbetsplats att gå till och kollegor som hälsar på dig, men själva musikalformatet, då var jag Jarle skeptisk till.
1: Jag syns kanske de musikalerna hvor folk liksom lite spontant bryter ut i sang för att fortelle om hur de har det. Där detta är lite av. Det som är kul med Chicago så är ju själva handlingen är ju bakt in i ett sån vaudeville jazzbule, ett show, massa ambitioner om att bli känd genom sang och dans. När det är bakt in i handlingen så funkar sangnumren också.
0: Ja, Chicago är en 100 år gammal satirmusikal om två kvinnliga showstjärnor som vägger tar liv av älskarna sina. Och med hjälp av advokaten sin, som är Jarle i detta här tillfälle, så ger de allt de kan för att bruka charm och media för att bli så kända och gott likte att juryn frikänner dig för drapene. Och Jarle, han måste grava lite grann för att finna den släska advokaten i sig.
1: Jag spelar en karaktär, alltså, han är advokat, ganska släsk. Jag har lite juridisk kompetens sån på privaten. Och prövar att inte vara släsk, men ellers så är nog han är ju glad i både pengar och damer i likhet med mig. Ja. Så jag prövar
2: och hämta från det.
3: Har du kopplat sig på det?
1: Ja. Men så jag tror det är lite att pröva bara finna släskheten i mig själv.
0: Ja, och hvis du vill se hvor slesk Jarle har klart att bli, så må du til Oslo og se Chicago. Tenkte vi kunne høre lite grann på musikeren Jarle Bernhoft. Her er singelen hans All My Loving fra 2021-plater Dancing on My Knees. En strålende fin låt.

Vi ska aldrig gå hjem för solnedgang, och det var Ramon Depp. Ja, då sätter jag över till nyhetsredaktion. Här är nyheterna. Många ser på det att vara uppvärmningsband som second best. Publikum kommer ju som ticket för att se uppvärmningsbandet med en huvudattraktion. Foo Fighters tar en förlag och har meldt sig på som uppvärmningsband för AC/DC i St. Louis 8 september som en del av världsturnén till AC/DC Power Up. Dave Grohl beskriver muligheten som bokstavligt talat en dröm som går i uppfyllelse och håller AC/DC som en ansvarig för hans beslutsomhet om att ge ett värt publikum allt det jag har hver eneste kväll. Med andra ord så blir det The Battle of Giants i St. Louis den kvällen med Grohl i förskoleransel och duckwalk över scenen. Twisted Sisters Dee Snider är i hardt vær efter att han kritiserade Ozzy Osbourne med att säga Ozzys låtskrivningsbidrag var obetydlig i Black Sabbath. Detta har fått dottern till Ozzy Kelly Osbourne till att få samma ansiktsfärg som läppstiften hennes. Och hon har publicerat en rekke inslag hvor hun anklager Snider for att bagatellisere sin avdøde fars musikalske bidrag. Din siste hit var før jeg ble født for over 40 år siden, sier Kelly. Snider har gått ut og beklaget om han har såret Kelly og Ozzy fansen. Ja, du kødder ikke med The Prince of Darkness. For å sitere Dee Snider selv, we ain't gonna take it. Kanye West, som ser ut til ikke gjøre noe riktig, skal opptre i Russland til tross for kulturell boykott av landet. To konserter er annonsert i St. Petersburg neste år. Etter sine antisemitiske kommentarer og bruk av nazibilder, så har konsertmarkedet tørket inn for den aldrende rapperen. Konserten i St. Petersburg er derimot utsolgt, men det finnes en hake ved det. Den russiske lovgiveren Vitalij Milonov har sagt at rapperen bør framføre tradisjonelle russiske sanger på arrangementet, i stedet for sin vanlige låtliste. Så, da blir det vel balalaika fra Kanye West i ført russisk folkedrakt med høyre armen i 45 grader hilsning. Det var nyhetene.

Ja, där kan det kvar och Lasse är stabilt sidleje. Pengar först, spilling efter på sån och det fick han inte så han drog dyna över huvudet. Men för han gjorde det så levererade han så då tre kända basgångar här som dere skulle ta och knäcka. Och då får vi liksom lika gärna då avslöra det hela. Ska vi börja bakerst och så bara går vi framöver. Den som är friskast I minnet. Ja, det rundar ju det hela av med självklart Money och Pink Floyd och bassisten där jo självklart Roger Waters. För det ena så var det Seven Nation Army, The White Stripes och det var Jack White som spelade bass på den inspelningen. Det är inte den du hörte. Det var ju men på originalen och så öppnade hela då med Under Pressure från Queen och det är John Deacon som kom upp med den bassgången där på Under Pressure. Det var også en låt som Queen hadde med seg David Bowie på. Og det har vært mange kreative og morsomme og artige svar. Det mange som sleit litt med den der midt imellom der. Det var det, for den der, der var det, den var vanskelig. Men de fleste hadde jo en innertier her, så det blir selvfølgelig veldig vanskelig å kunne trekke ut en vinner. Men sånn det noen gang. Det må da gjøres det. Og da har vi, skal vi få en lapp inn her? Från radio nattvakten I radioreceptionen som kommer upp där så lite att göra på den tiden av dygnet I NRK vet du. Så det är nästan mörkt nere I radioreceptionen han sitter där med en lykt på huvudet. Väl där på den lappen så står det skrivet här. Ska vi se. Ja. Tor Arne Sandviken fra Lillehammer, gratulerer. Du har vunnet en t-skjorte og et wildcard inn på en lørdagssending, og da vil nok deltakeransvarlig Amalie sikkert ta kontakt med deg, og så blir du med på moroa en lørdag, Tor Arne. Og til dere som ikke ble trukket ut denne gangen, ja, men det går av flere tog, og I motsetning til vi, så går det mange tog her I Popquiz kveld, så det bare å henge med neste tirsdag, og så dere, så blir du med på moroa. Der. Tusen hjertelig takk til alle som har bidratt inn med svar. Det hadde blitt så trist å kunne sitte her alene. Og så det noen som skriver inn da, og det Guri som skriver her på Kjære kjøte, kjekke du, hvem kan motstå slik? Kan du spille Chips med Iron Hunter? Den så fin, så er du så grei. Det Guri fra Steinkjær som skriver dette. Du, Guri og de andre som kommer med ønskelåter, de kommer nok. Jeg lover det. Jeg skal høre på dem, og så skal vi se om ikke vi kan få dem med I en sending. Men denne sendingen her, skjønner du, det så lagt opp hele greia. Jeg skulle på kjøretur litt senere også, vet du. Så kommer Kinder ikke snart. Det så mye. Men jeg tar vare på alle ønskelåter.